0: Вільний неформат.
1: Бажаю міцного, слухачі Вільного радіо. Сьогодні у рубриці «Неформат» ми поговоримо про гурт «Цвіт кульбаби». Це український музичний колектив, який вже багато років тішить слухачів драйвовою та життєрадісною музикою. Основний жанр, у якому працює гурт – це суміш ска, регі, фолк-року та елементів поп-року. В їхньому звучанні легко впізнати характерні для ска-музики духові інструменти, енергійні гітари та танцювальні ритми. Слухайте якісну українську музику та підтримуйте вітчизняних артистів. До зустрічі у наших наступних ефірах!

0: живе в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли.
1: Хочу пентхаус, як ви на радіо рекламували.
2: А мені, будь ласка, позашляховик з повним фаршем.
1: А нам різото з тигровими креветками, тунця зі шпинатом і все за промоціною.
0: І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.

Це твоя тепла осінь. Вітаємо тебе на вільному радіо Королівського міста.

це твоя тепла осінь. Вітаємо тебе на вільному радіо Королівського міста.

you like a criminal. I'm falling apart. We're leaving for Venus.

Будь собою. Будь вільним. Слухай Вільне Радіо.

0: Від Шевченка до Сократа.
1: Найкраща помста – величезний успіх. Френк Сінатра.
0: Від Шевченка до Сократа.

0: Слово Боже на щодень на Вільному радіо.
1: Слава Ісусу Христу, дорогі браті і сестри! Читаємо Євангеліє від Луки, 6 глава, 47 вірш, по 7 главу, 1 вірш. Будьмо уважні. Сказав Господь: «Чому ви мене звете Господи, Господи, а не робите, що я говорю? Кожний, хто приходить до мене, слухає мої слова і виконує їх. Покажу вам, на кого він схожий. Він схожий на чоловіка, що, будуючи дім, викопав глибоко і поклав підвалину на камінь. І як настала злива, води наперли на той дім, але не могли його захитати, бо він був збудований добре. Той же, хто слухає і не чинить, схожий на чоловіка, який збудував дім свій на землі без підвалин. Води наперли на нього, і він відразу завалився, і руїна того дому була велика». Коли Ісус закінчив усі свої слова до народу, який слухав його, війшов у Капернаум. «Слава тобі, Господи, слава тобі! Чому ви мене звете Господи, Господи, а не робите, що я говорю?» Це запитання до кожної людини, повсякчасно, щоденно. Ти звертаєшся до мене: «Господи, Господи, як ти мене трактуєш?» В пророка Малахії є сказано, що Господь говорить такі слова. Це є 1 глава, 6 вірш. «Шанує син батька, а раб свого пана. Та якщо я вам батько, де пошана моя? Якщо я вам пан, де страх передо мною?» Господь, говорить Господь Саваот. Отож, дорогі браті і сестри, Господь питає нас: ти до мене взиваєш, ти до мене говориш, чому ти не робиш, що я кажу? Є написано: кожний, хто приходить до мене, слухає мої слова і виконує їх. Три слова хочу виділити: приходить, слухає і виконує їх. Це такий ніби цілий процес. Приходить, слухає, виконує. І так без перерви приходить, слухає і виконує. І так він будує дім свого життя. Ну, написано в апостола Якова, в соборному посланні, дуже цікаво, дуже люблю цей відрізок. «Тому, відкинувши всякий бруд та останок злоби, прийміть з покірністю посаджене слово, що може спасти ваші душі. Будьте виконавцями слова, а не лише слухачами, самі себе обманюючи. Бо хто лише слухає слово, але його не чинить, той подібний до чоловіка, що розглядає в дзеркалі обличчя, яке має від природи, ледве поглянув на самого себе, відійшов і зараз же забув, який він. Хто ж пильно заглядає в досконалий закон свободи і у ньому перебуває, не як слухач забудько, а як виконавець діла, той щасливий у ділі своїм. Чиста побожність, безплямна перед Богом і Отцем, ось у чому полягає: відвідувати сиріт та вдовиць у їхнім горі і чистим берегти себе від світу». Чуємо, що апостол каже: «З покірністю прийняти посаджене слово, що може спасти ваші душі». Знову працює цей принцип: приходить, слухає і виконує. Господь засіває в нас своє слово. Ми приходимо до церкви, ми чуємо читання Євангелія, ми чуємо проповідь, то означає, ми слухаємо. І ми би мали це прийняти, і сказано, з покірністю прийняти. Ні одна людина, котра не має покори, вона не прийме Божого Слова. Вона його буде критикувати, вона буде казати: це мені підходить, це не підходить, це добре сказано, а це не дуже добре сказано, а отець нудно говорить, а нам це задовго, або ще якось по-іншому. Каже: прийміть з покірністю посаджене слово, і воно може спасти ваші душі. Прийміть з покірністю посаджене слово. Коли ти приймаєш з покірністю, воно проростає. І тоді дасть добрий плід. Будьте виконавцями слова. Каже, бо виконавець – то той чоловік, який сам себе не обманює, але який живе словом, він зберігає його, і, власне, він його приймає, зберігає, і воно дає у свій час плід. Каже, хто пильно заглядає в досконалий закон свободи і в ньому перебуває, як виконавець діла. Чуєте, як назване Боже слово? Пильно заглядає в досконалий закон свободи. Ось що є Боже слово. Досконалий закон свободи. І в цьому досконалому законі свободи, зауважте, не свавілля, не те, що я буду робити так, як мені хочеться, але закон свободи – це є закон волі. І в ньому перебуває. Я в тому законі хочу жити. Я не хочу жити в беззаконні. Я не хочу жити будь-як. Я не хочу жити там, де мене поневолюють. І я не хочу бути поневолювачем нікого. Я хочу в тому досконалому законі свободи жити і виконувати діло, яке Бог мені доручив. І я буду щасливий у ділі своїм. Ми можемо про Бога знати багато речей. Ми можемо навіть знати на пам'ять Святе Письмо. Але як не виконуємо Божого Слова, ми не маємо ніякісінького досвіду спілкування з Богом. Ніякісінького. Бо ми зразу забуваємо. Ми чули, ми тішилися Божим Словом. Ми тішилися, воно нам так гарно приймалося. Нам сльози текли з очей. Мурашки по шкірі бігли. Таке близьке нам було те Слово. Ми чули, як воно зігрівало нам серце. Але на тому все і скінчилося. Я далі не пішов, не виконував Слова. Для того, щоб зрозуміти, як то воно є, як то Слово Боже приймається і як воно дає плоди, нам треба подивитися на одну особу. Я пропоную вам подивитися на Богородицю. Коли до неї приходить ангел і каже, ти будеш матір'ю Божого Сина, ось тобі та пропозиція від Отця Небесного, вона спочатку злякалася, це природня реакція, вона злякалася, і вона просто не зрозуміла, як це має статися. Але вона каже, нехай буде мені по твоєму слову, я виконаю це. Я почула, і я виконаю. Вона це берегла в своєму слові. Потім, коли в 40-й день вони з Йосифом принесли Ісуса до Єрусалимського храму, старець Симеон там прийшов. І він говорив пророцтво про те, що з нею буде, що з тою дитиною буде. І каже, вона зберігала це слово в серці своїм. Бо пророцтво є завжди говорене пророком, але це пророцтво приходить від Бога. І вона береже те слово. Коли її синові було 12 років, і він залишився в Єрусалимі. Вони шукали. І потім вона приходить з Йосифом і каже, сину, чому ти нам таке зробив? Він каже, хіба ви не знали, що я маю бути при справах отця мого? Це також слово пророче. І вона чує те слово і зберігає у серці своєму. І все, що вона бачила, все, що було з ним пов'язано, вона зберігала у серці своєму. І не просто зберігала. Бо це її змінювало, це давало їй сили терпіти, це давало їй силу любити. Ось що є, коли ти слухаєш Боже Слово, ти копаєш глибоко, ти життя своє трактуєш глибоко. Ти, якщо будеш так трактувати життя, ти ніколи не будеш напиватися, ти ніколи не будеш розкидатися словами і їх не виконувати, ти ніколи не будеш красти. Ти ніколи не будеш грішити, тому що твоє першочергове завдання – виконувати Боже Слово. А якщо і согрішиш, то це для тебе буде так некомфортно і так боляче, що ти будеш спішити каятися і знову повертати собі Божу благодать. Ось так, дорогі браті і сестри, виконуємо Боже Слово. Пам'ятайте, приходить, слухає і виконує. Приходить, слухає і виконує. Щасливий такий чоловік. Амінь.
2: Помолімося про Божу допомогу в усіх потребах нашого народу,
1: і, зокрема, кожного з нас. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Благословення Господнє на вас.
2: Ви слухали програму «Слово Боже на щодень» від отця Романа Назаркевича.

0: бути поруч з такою, як ти.
1: Погода на Вільному радіо.
2: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір усі, хто живе в тіні славетного Гараю, Кайзервальду і Вовковиці. З вами я, Віктор Заславський, найкращий друг, сов на Жовківській ратуші, качок у свині, білочок на Кайзервальді і вовків у Равських лісах. Сьогодні в нас 14 жовтня, вітаємо з Покровою, хто святкує за старим стилем, вітаємо з Днем УПА, і завтра в нас 15 жовтня. Температура завтра має бути від 7 до 12 градусів. Ну що ж, не такі вже перепади. Тиск 749 мм, вологість 65%. Завтра на Росточі буде хмарний день і весь день ітиме дрібний дощ, який може би навіть і посилився. Що ж, росточанська погода, вона така непередбачувана. Партнер програми «Приправи світу». Відчуй Росточа на смак!

Це твоя тепла осінь. Вітаємо тебе на вільному радіо Королівського міста.

хочеш привітати близьку людину? Мрієш, щоб твій голос почули усі? Запиши своє привітання у тихому місці на диктофон і відправляй у Viber чи WhatsApp на номер телефону 068 955 1166. І воно неодмінно прозвучить у ефірі твого вільного радіо.

0: Реклама.
1: Будуєте дім чи облаштовуєте двір? ПП «Рома» – ваш надійний партнер у світі бетону. І не тільки. Ми виготовляємо бетон, пісок і щебінь та доставляємо прямо до вашого об'єкта. Жовква, Муроване, Шептицький. Працюємо по всій Львівській області. Телефонуйте просто зараз. 067 341 99 97. ПП «Рома» – бетон для великих і малих ідей.
2: Зламалось? Відкрутилось? Не працює? Майстер на дім – це послуги сантехніка, електрика, складальника меблів, а також ремонт по дому, регулювання вікон, поклейка шпалер чи плінтусів, фарбування стін і навіть аварійне відкривання дверей. Майстер на дім – для Жовкви та Раваруської. Телефонуйте і живіть спокійно. 067 323 2151.
0: Реклама на Вільному радіо. 068 955 11 66.

0: Програма «Сила слова».
1: У новому правописі є варіативні зміни. Це хороші новини. Писати можна і так, і так. У запозиченнях з давньогрецької мови, що мають стійку традицію передавання буквосполучення «ау» шляхом транслітерації як «ау», допускаються орфографічні варіанти. Аудієнція і авдієнція, аудиторія і аудиторія, лауреат і лавреат, пауза і павза, фауна і фавна.
0: «Сила слова».

0: радіо. Живе в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли.
1: Хочу пентхаус, як ви на радіо рекламували.
2: А мені, будь ласка, позашляховик з повним фаршем.
1: А нам різото з тигровими креветками, тунця зі шпинатом і все за промоціною.
0: І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.
3: Реклама на Вільному радіо. 068 955 11 66.

0: Кожного дня разом з тобою ми проживаємо події, перемоги та добрі історії. Тільки на Вільному радіо тебе чекає Віктор Заславський у радіопрограмі «Історія одного дня».
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Рава і Куликів, Добросин і Магерів, Жовква і Львів, Смереків і Артасів. Одним словом, усі славетні міста і села нашого Росточа від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, володар росточанських таємниць. Сьогодні в нас 14 жовтня. У цей день у 1942 році офіційно була створена Українська повстанська армія. Та сама, якою керував Роман Шухевич під егідою Організації українських націоналістів. Чому у цей день? Тому що 14 жовтня за старим календарем святкували Покрову, День козацтва, День захисників України. І якраз у 42-му році розрізнені загони самооборони, тоді переважно на Волині, почали об'єднуватися у єдине військо. Для того, щоб стати головною українською силою, символом боротьби за свободу аж до наших днів. Поки повстанські мазепинки не примірили на себе Збройні Сили України. Героям слава! Історії одного!

0: Клама!
1: Знову болить спина? Важко повернути шию чи крутить суглоби? Не терпіть цей біль. Відновіть легкість руху із фізичним терапевтом Наталією Бондарчук. Професійна реабілітація при грижах, артритах, після травм та інсульту для дорослих і дітей. Дійте вже сьогодні. Жовква, вулиця Шпитальна, 46А. Запис за телефоном 073 085 35 86. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Росана Кідс – найбільший сімейний парк розваг у місті Жовква.
3: Ще більше розваг для дітей різного віку. Аерохокей, футбол, зона для найменших та сучасний вуличний майданчик.
2: А ще новий, затишний та просторий зал для ваших святкувань.
3: Хочете подарувати дитині незабутній день? Телефонуйте та бронюйте своє свято вже сьогодні.
2: Місто Жовква, вулиця Запорізька, 11. Телефон 063-250-02-04. Росана Кідс. Місце, куди хочеться повертатися знову і знову.
4: Це була реклама. Додай енергії та настрою у свій ранок. Ти на хвилі вільного радіо.

Прощання – це момент, коли ми стаємо одним цілим. Спільно віддаючи шану загиблим та висловлюючи підтримку тим, хто бореться за наше майбутнє. Вшановуємо разом пам'ять про полеглих внаслідок повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір усіх, хто живе в тіні славетного Гараю, Кайзервальду і Вовковиці. З вами я, Віктор Заславський, найкращий друг, сов на Жовківській ратуші, качок у Свині, білочок на Кайзервальді і вовків у Уравських лісах. Сьогодні в нас 14 жовтня, вітаємо з Покровою, хто святкує за старим стилем, вітаємо з Днем УПА, і завтра в нас 15 жовтня. Температура завтра має бути від 7 до 12 градусів. Ну що ж, не такі вже перепади. Тиск 749 мм, вологість 65%. Завтра на Росточчі буде хмарний день і весь день ітиме дрібний дощ, який може би навіть і посилився. Що ж, росточенська погода, вона така непередбачувана. Партнер програми «Приправи світу». Відчуй Росточчя на смак!

0: Реклама.
1: Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
2: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
1: Все настільки просто?
2: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет дуже смачних страв.
0: Це була реклама.

0: Від Шевченка до Сократа.
1: Найчастіше говорять, що мотивації вистачає ненадовго, але те ж саме відбувається із освіжаючим душем, тому і рекомендують його приймати щодня. Зіг Зіглар.
0: Від Шевченка до Сократа.

0: Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
1: Це була реклама. А у тебе гарний смак.

хочеш привітати близьку людину? Мрієш, щоб твій голос почули усі? Запиши своє привітання у тихому місці на диктофон і відправляй у Viber чи WhatsApp на номер телефону 068 955 1166. І воно неодмінно прозвучить у ефірі твого вільного радіо.

0: Реклама.
1: Плануєте святкування? Зробіть його незабутнім у ресторані «Мангал». Смачне частування, затишок та турбота про кожного гостя. Замовляйте бенкет від 10 осіб із понеділка по четвер і обирайте бонус – знижку 5% або подарунок від закладу. Ресторан «Мангал», Сопошин, вулиця Львівська, 2А. Бронювання за номером 067 800 05 92.
0: Це була реклама.
2: Сонце сходиться, земля воїнів родить.
0: Роби гучніше.

Це твоя тепла осінь. Вітаємо тебе на вільному радіо Королівського міста.

0: Реклама.
1: Жовтень приніс супервигоду в магазини Baby Top. Пазли, настільні ігри, товари для творчості, іграшки для малюків та багато іншого з економією від 20 до 50%. Сотні акційних товарів. А щочетверга – нова суперціна на велосипеди, самокати й гойдалки. Поспішай, шукай кольорові акційні позначки. Великий розпродаж вже розпочався в магазинах Baby Top. Акція діє до 31 жовтня 2026 року.
0: Це була реклама.

0: Програма «Сила слова».
1: У новому правописі є варіативні зміни. Це хороші новини. Писати можна і так, кафедра і катедра, ефір і етер, міф і міт, Борисфен і Борестен. Буквосполучення «ф» у слова грецького походження передаємо звичайною буквою «т». Антологія, антропологія, аптека, астма, бібліотека, католицький, театр, теорія, ортодокс, ортопедія, амальтея, прометей, текля, таїсія, теодор.
0: Сила слова.

0: мама!
1: Будуєш дім? Не втрачай момент. Бетон від Рома – це твій аргумент. Швидко, надійно, в будь-який час. Ми доставляємо бетон для вас. Жовко, мурований, шептицький – ми тут. Пісок і щебінь вам швидко привезуть. Будуєш серйозно? Обирай свідомо. Звертайся одразу до ПП «Рома». Телефонуй 067-341-99-97.
2: Власна свердловина у вашому дворі? Легко! Буримо на глибину до 150 метрів у зручному для вас місці. Гарантуємо швидкість і якість. А наші сантехніки підключать усе під ключ. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте нас у Facebook. Сторінка Василь Політило.
3: Оце реклама.

0: просто немає.
1: З такою глибиною дно саме провокує. Його дістатись хотіла, та його не існує.
0: З такою глибиною дна не буває. Його дістатись хотів сам, та його просто немає.
1: З такою глибиною дно саме провокує. Його дістатись хотіла, та існує лише
2: твоя глибина. А у тебе гарний смак.

0: мама.
1: Росана Кідс – найбільший сімейний парк розваг у місті Жовква.
2: Ще більше розваг для дітей різного віку. Аерохокей, футбол, зона для найменших та сучасний вуличний майданчик.
1: А ще новий, затишний та просторий зал для ваших святкувань.
2: Хочете подарувати дитині незабутній день? Телефонуйте та бронюйте своє свято вже сьогодні.
1: Місто Жовква, вулиця Запорізька, 11. Телефон 063-250-02-04. Росана Кідс – місце, куди хочеться повертатися знову і знову.
3: Це була реклама.

0: для взаємної любові.
1: Твоє життя. Твоя радіохвиля. Вільне радіо.

Вільне радіо. Твій музичний шедевр.

Будь собою. Ти на правильній хвилі.

0: Від Шевченка до Сократа.
1: Є тільки один спосіб уникнути критики. Нічого не робіть, нічого не говоріть і будьте ніким. Аристотель.
0: Від Шевченка до Сократа.

0: Реклама.
1: Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
2: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
1: Все настільки просто?
2: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет дуже смачних страв.
3: Це була реклама.

Це твоя тепла осінь. Вітаємо тебе на вільному радіо Королівського міста.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір усі, хто живе в тіні славетного Гараю, Кайзервальду і Вовковиці. З вами я, Віктор Заславський, найкращий друг, сов на Жовківській ратуші, качок у Свині, білочок на Кайзервальді і вовків у Уравських лісах. Сьогодні в нас 14 жовтня, вітаємо з Покровою, хто святкує за старим стилем, вітаємо з Днем УПА, і завтра в нас 15 жовтня. Температура завтра має бути від 7 до 12 градусів. Ну що ж, не такі вже перепади. Тиск 749 мм, вологість 65%. Завтра на Росточі буде хмарний день і весь день йтиме дрібний дощ, який може би навіть і посилився. Що ж, росточанська погода, вона така непередбачувана. Партнер програми «Приправи світу. Відчуй Росточа на смак».

0: Це твоя тепла осінь. Вітаємо тебе на вільному радіо Королівського міста.
1: Кава з краплями дощу, так мало стало світла, він забрав свої тепла.

потрібні всього світу серця. Повернути б літо, де клялись до кінця. Його тепло розвіялось, як дим, так хоче подзвонити.

це твоя тепла осінь. Вітаємо тебе на вільному радіо Королівського міста. Це твоє.

0: Мама!
1: Будуєте дім чи облаштовуєте двір? ПП «Рома» – ваш надійний партнер у світі бетону. І не тільки. Ми виготовляємо бетон, пісок і щебінь та доставляємо прямо до вашого об'єкта. Жовква, Муроване, Шептицький. Працюємо по всій Львівській області. Телефонуйте просто зараз. 067 341 99 97. ПП «Рома» – бетон для великих і малих ідей.
2: Радіо «Живе в авто». Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.
3: Сонце в тобі. Це твоє вільне радіо.

Історія одного хіта на вільному радіо. Музикант Вінс Кларк після виходу з групи Depeche Mode довго шукав вокаліста для свого проєкту. В результаті ним став професійний м'ясник, який працював на м'ясокомбінаті, 21-річний Енді Белл. Він став не тільки вокалістом дуету, а й автором кращих пісень групи Erasure, включаючи і цю чудову пісню. «Always» – це відверта сповідь люблячого чоловіка, який закликає прийняти його таким, яким він є, і бути разом. До зустрічі з Енді, зізнається Вінс Кларк. «Для мене було таємницею, як люди пишуть пісні разом. Мені легше писати пісні про когось іншого, ніж про самого себе. А ось Енді набагато легше відкриває своє серце світу і висловлює свої найкращі почуття. У написанні пісень він, повірте мені, справжній король. І пісня «Always» – зайве тому підтвердження». Ця пісня відразу сподобалася всім музикантам групи. Однак вони не розглядали її в якості головної пісні свого альбому. «Ми навіть не мали наміру виконувати цю пісню наживо», – говорили вони пізніше. Просто самі слухачі помітили її і зробили номером один. До речі, спортивний телеканал в Сан-Франциско крутив цю пісню по кілька разів в день в якості відмінного засобу, що зміцнює здоров'я під час післяобідньої гри в футбол. Більш того, футбольна збірна Норвегії пропонувала навіть використовувати трек в якості гімну чемпіонату світу з футболу.

Свого хіта на вільному радіо. У тебе все буде добре. Ти на хвилі вільного радіо.

0: Реклама.
1: Знову болить спина? Важко повернути шию чи крутить суглоби? Не терпіть цей біль. Відновіть легкість руху із фізичним терапевтом Наталією Бондарчук. Професійна реабілітація при грижах, артритах, після травм та інсульту для дорослих і дітей. Дійте вже сьогодні. Жовква, вулиця Шпитальна, 46А. Запис за телефоном 073 085 35 86. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Оце реклама.

Хочеш привітати близьку людину? Мрієш, щоб твій голос почули усі? Запиши своє привітання у тихому місці на диктофон і відправляй у Viber чи WhatsApp на номер телефону 068 955 1166. І воно неодмінно прозвучить у ефірі твого вільного радіо.

0: Реклама.
1: Плануєте святкування? Зробіть його незабутнім у ресторані «Мангал». Смачне частування, затишок та турбота про кожного гостя. Замовляйте бенкет від 10 осіб із понеділка по четвер і обирайте бонус – знижку 5% або подарунок від закладу. Ресторан «Мангал», Сопошин, вулиця Львівська, 2А. Бронювання за номером 067 800 05 92.
0: Це була реклама.

0: Реклама.
1: Потрібна свердловина? Зробимо швидко, якісно і без проблем. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте у соцмережах Василь Політило.
0: Реклама на Вільному радіо. 068 955 11 66.

0: мама.
1: Жовтень приніс супервигоду в магазини Baby Top. Пазли, настільні ігри, товари для творчості, іграшки для малюків та багато іншого з економією від 20 до 50%. Сотні акційних товарів. А щочетверга – нова суперціна на велосипеди, самокати й гойдалки. Поспішай, шукай кольорові акційні позначки. Великий розпродаж вже розпочався в магазинах Baby Top. Акція діє до 31 жовтня 2026 року.
2: Радіо «Живе в авто». Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.

0: Власна свердловина у вашому дворі? Легко!
1: Буримо на глибину до 150 метрів у зручному для вас місці.
0: Гарантуємо швидкість і якість. А наші сантехніки підключать усе під ключ. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте нас у Фейсбук. Сторінка Василь Політило.
2: Реклама на Вільному радіо. 068 955 11 66.

0: Кожного дня разом з тобою ми проживаємо події, перемоги та добрі історії. Тільки на Вільному радіо тебе чекає Віктор Заславський у радіопрограмі «Історія одного дня».
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Рава і Куликів, Добросин і Магерів, Жовква і Львів, Смереків і Артасів. Одним словом, усі славетні міста і села нашого Росточа від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, володар росточанських таємниць. Сьогодні в нас 14 жовтня. У цей день у 1942 році офіційно була створена Українська повстанська армія. Та сама, якою керував Роман Шухевич під егідою Організації українських націоналістів. Чому у цей день? Тому що 14 жовтня за старим календарем святкували Покрову. День козацтва, День захисників України. І якраз у 42-му році розрізнені загони самооборони, тоді переважно на Волині, почали об'єднуватися у єдине військо. Для того, щоб стати головною українською силою, символом боротьби за свободу аж до наших днів. Поки повстанські мазепинки не перевірили на себе Збройні Сили України. Героям слава! Історії одного дня!

0: Реклама.
1: Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще, і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
0: Це була реклама.

0: Погода на вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір усі, хто живе в тіні славетного Гараю, Кайзервальду і Вовковиці. З вами я, Віктор Заславський, найкращий друг, сов на Жовківській ратуші, качок у свині, білочок на Кайзервальді і вовків у Равських лісах. Сьогодні в нас 14 жовтня, вітаємо з Покровою, хто святкує за старим стилем, вітаємо з Днем УПА, і завтра в нас 15 жовтня. Температура завтра має бути від 7 до 12 градусів. Ну що ж, не такі вже перепади. Тиск 749 мм, вологість 65%. Завтра на Росточі буде хмарний день і весь день йтиме дрібний дощ, який може би навіть і посилився. Що ж, росточанська погода, вона така непередбачувана. Партнер програми «Приправи світу». Відчуй Росточа на смак!

0: Класичний шедевр.
1: Реклама.
2: Зламалось? Відкрутилось? Не працює? Майстер на дім – це послуги сантехніка, електрика, складальника меблів, а також ремонт по дому, регулювання вікон, поклейка шпалер чи плінтусів, фарбування стін і навіть аварійне відкривання дверей. Майстер на дім – для Жовкви та Раваруської. Телефонуйте і живіть спокійно. 067-323-21-51.
3: Це була реклама.

Від Шевченка до Сократа. Людина, якою вам судилося стати, це тільки та людина, якою ви самі вирішите стати. Ральф Голдо Емерсон. Від Шевченка до Сократа.

0: мама.
1: Знову болить спина? Важко повернути шию чи крутить суглоби? Не терпіть цей біль. Відновіть легкість руху із фізичним терапевтом Наталією Бондарчук. Професійна реабілітація при грижах, артритах, після травм та інсульту для дорослих і дітей. Дійте вже сьогодні. Жовква, вулиця Шпитальна, 46А. Запис за телефоном 073 085 35 86. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Оце реклама.
3: Вільне радіо.

0: Реклама.
1: Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
2: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
1: Все настільки просто?
2: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет дуже смачних страв.
0: Це була реклама.

хочеш привітати близьку людину? Мрієш, щоб твій голос почули усі? Запиши своє привітання у тихому місці на диктофон і відправляй у Viber чи WhatsApp на номер телефону 068 955 1166. І воно неодмінно прозвучить у ефірі твого вільного радіо.

Дзвінне радіо. Твій музичний шедевр.

0: ти сама серйозність. Летять зовні комети, та в нас вони не влучать. Ми не Ромео і не Джульєта, ми трішки більш живучі.
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення.

0: Реклама.
1: Потрібна свердловина? Зробимо швидко, якісно і без проблем. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте у соцмережах Василь Політило.
0: Це була реклама.

Будь собою. Ти на правильній хвилі.

0: Реклама.
1: Росана Кідс – найбільший сімейний парк розваг у місті Жовква.
2: Ще більше розваг для дітей різного віку. Аерохокей, футбол, зона для найменших та сучасний вуличний майданчик.
1: А ще новий затишний та просторий зал для ваших святкувань.
2: Хочете подарувати дитині незабутній день? Телефонуйте та бронюйте своє свято вже сьогодні.
1: Місто Жовква, вулиця Запорізька, 11. Телефон 063-250-02-04. Росана Кідс – місце, куди хочеться повертатися знову і знову.
0: Це була реклама.

собою. Ти на правильній хвилі. Вільне радіо.

0: Реклама.
1: Жовтень приніс супервигоду в магазини Baby Top. Пазли, настільні ігри, товари для творчості, іграшки для малюків та багато іншого з економією від 20 до 50%. Сотні акційних товарів. А щочетверга – нова суперціна на велосипеди, самокати й гойдалки. Поспішай, шукай кольорові акційні позначки. Великий розпродаж вже розпочався в магазинах Baby Top. Акція діє до 31 жовтня 2026 року.
0: Це була реклама.

0: Програма «Сила слова».
1: У новому правописі є варіативні зміни. Це хороші новини. Писати можна і так, і так. У словах, у звичайних в українській мові «зев», допускається орфографічна варіантність на зразок «анафема» і «анатема», «дифірамб» і «дитирамб», «ефір» і «етер», «кафедра» і «катедра», «логариф» і «логаритм», «міф», «міфологія» і «міт», «мітологія», «агатангел» і «агафангел», «афіни» і «атени», «борисфен» і «борестен», «демосфен» і «демостен», «марфа» і «марта», «фесалія» і «тесалія» та інші.
0: Сила слова.

0: Київського міста. Вільне радіо.
1: Реклама.
2: Плануєте святкування? Зробіть його незабутнім у ресторані «Мангал». Смачне частування, затишок та турбота про кожного гостя. Замовляйте бенкет від 10 осіб із понеділка по четвер і обирайте бонус – знижку 5% або подарунок від закладу. Ресторан «Мангал», Сопошин, вулиця Львівська, 2А. Бронювання за номером 067-800-05-92.
1: Це була реклама!

Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона.

0: Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
1: Оце реклама.

Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір усі, хто живе в тіні славетного Гараю, Кайзервальду і Вовковиці. З вами я, Віктор Заславський, найкращий друг сов на Жовківській ратуші, качок у свині, білочок на Кайзервальді і вовків у Равських лісах. Сьогодні в нас 14 жовтня, вітаємо з Покровою, хто святкує за старим стилем, вітаємо з Днем УПА, і завтра в нас 15 жовтня. Температура завтра має бути від 7 до 12 градусів. Ну що ж, не такі вже перепади. Тиск 749 мм, вологість 65%. Завтра на Росточі буде хмарний день і весь день ітиме дрібний дощ, який може би навіть і посилився. Що ж, росточанська погода, вона така непередбачувана. Партнер програми «Приправи світу». Відчуй Росточа на смак!

0: живе в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли.
1: Хочу пентхаус, як ви на радіо рекламували.
2: А мені, будь ласка, позашляховик з повним фаршем.
1: А нам різото з тигровими креветками, тунця зі шпинатом і все за промоціною.
0: І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.
3: Реклама на Вільному радіо. 068 955 11 66.

0: Реклама.
1: Власна свердловина у вашому дворі? Легко! Буримо на глибину до 150 метрів у зручному для вас місці. Гарантуємо швидкість і якість. А наші сантехніки підключать усе під ключ. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте нас у Фейсбук. Сторінка Василь Політило.
0: Це була реклама. Вільне радіо.

0: Кожного дня разом з тобою ми проживаємо події, перемоги та добрі історії. Тільки на Вільному радіо тебе чекає Віктор Заславський у радіопрограмі «Історія одного дня».
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Рава і Куликів, Добросин і Магерів, Жовква і Львів, Смереків і Артасів. Одним словом, усі славетні міста і села нашого Росточа від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, володар росточанських таємниць. Сьогодні в нас 14 жовтня. У цей день у 1942 році офіційно була створена Українська повстанська армія. Та сама, якою керував Роман Шухевич під егідою Організації українських націоналістів. Чому у цей день? Тому що 14 жовтня за старим календарем святкували Покрову, День козацтва, День захисників України. І якраз у 42-му році розрізнені загони самооборони, тоді переважно на Волині, почали об'єднуватися у єдине військо. Для того, щоб стати головною українською силою, символом боротьби за свободу аж до наших днів. Поки повстанські мазепинки не примірили на себе Збройні Сили України. Героям слава! Історії одного!

0: Соціальна реклама.
1: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та Праця.in.ua.
0: Заряджайся! Мрій! Відпочивай! Це твоє

0: latest hit to the wisdom of old.
1: Теплий вечір, музика та почуття. Вітаємо вас у ефірі Вільного радіо. When I was 6 years old.

0: малювали тут ком пальців на тілі любов. Сьогодні більш не існує між нами ніяких зайвих розмов.
1: Відсутність годин, відсутність хвилин,
0: прискорює пульс наших судин.

0: Твоє життя. Твоя радіохвиля. Вільне радіо.
1: Реклама.
2: Знову болить спина? Важко повернути шию чи крутить суглоби? Не терпіть цей біль. Відновіть легкість руху із фізичним терапевтом Наталією Бондарчук. Професійна реабілітація при грижах, артритах, після травм та інсульту для дорослих і дітей. Дійте вже сьогодні. Жовква, вулиця Шпитальна, 46А. Запис за телефоном 073 085 35 86. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Це була реклама.

0: Реклама.
1: Будуєш дім? Не втрачай момент. Бетон Відрома – це твій аргумент. Швидко, надійно, в будь-який час. Ми доставляємо бетон для вас. Жовко, мурований, шептицький – ми тут. Пісок і щебінь вам швидко привезуть. Будуєш серйозно? Обирай свідомо. Звертайся одразу до ПП «Рома». Телефонуй 067-341-99-97.
2: Зламалось? Відкрутилось? Не працює? Майстер на дім – це послуги сантехніка, електрика, складальника меблів, а також ремонт по дому, регулювання вікон, поклейка шпалер чи плінтусів, фарбування стін і навіть аварійне відкривання дверей. Майстер на дім – для Жовкви та Раваруської. Телефонуйте і живіть спокійно. 067-323-21-51.
0: Це була реклама. Теплий вечір, музика та почуття. Вітаємо вас у ефірі Вільного радіо.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір усіх, хто живе в тіні славетного Гараю, Кайзервальду і Вовковиці. З вами я, Віктор Заславський, найкращий друг, сов на Жовківській ратуші, качок у свині, білочок на Кайзервальді і вовків у Уравських лісах. Сьогодні в нас 14 жовтня, вітаємо з Покровою, хто святкує за старим стилем, вітаємо з Днем УПА, і завтра в нас 15 жовтня. Температура завтра має бути від 7 до 12 градусів. Ну що ж, не такі вже перепади. Тиск 749 мм, вологість 65%. Завтра на Росточі буде хмарний день і весь день ітиме дрібний дощ, який, може би, навіть і посилився. Що ж, росточанська погода, вона така непередбачувана. Партнер програми «Приправи світу». Відчуй Росточа на смак!

Я просто хлопчина сіренького міста на річці. Мене не знімали у стрічці, і в татка маленька.

Дев свята, салютами вдарять армати. Без тебе цей світ бід і втоми, ні сісти, ні впасти не мали.

0: мама.
1: Жовтень приніс супервигоду в магазини Baby Top. Пазли, настільні ігри, товари для творчості, іграшки для малюків та багато іншого з економією від 20 до 50%. Сотні акційних товарів. А що четверга – нова суперціна на велосипеди, самокати й гойдалки. Поспішай, шукай кольорові акційні позначки. Великий розпродаж вже розпочався в магазинах Baby Top.
2: Акція діє до 31 жовтня 2026 року.
3: Rosana Kids – найбільший сімейний парк розваг у місті Жовква.
4: Ще більше розваг для дітей різного віку. Аерохокей, футбол, зона для найменших та сучасний вуличний майданчик.
3: А ще новий, затишний та просторий зал для ваших святкувань.
4: Хочете подарувати дитині незабутній день? Телефонуйте та бронюйте своє свято вже сьогодні.
3: Місто Жовква, вулиця Запорізька, 11. Телефон 063-250-02-04. Rosana Kids – місце, куди хочеться повертатися знову і знову.
5: Це була реклама. Обіймай, цілуй, кохай. Це твоє вільне радіо.

0: Слово Боже на щодень на вільному радіо.
1: Слава Ісусу Христу, дорогі браті і сестри. Читаємо Євангеліє від Луки, 6 глава, 47 вірш, по 7 главу, 1 вірш. Будьмо уважні. Сказав Господь: «Чому ви мене звете Господи, Господи, а не робите, що я говорю? Кожний, хто приходить до мене, слухає мої слова і виконує їх. Покажу вам, на кого він схожий. Він схожий на чоловіка, що, будуючи дім, викопав глибоко і поклав підвалину на камінь. Як настала злива, води наперли на той дім, але не могли його захитати, бо він був збудований добре. Той же, хто слухає і не чинить, схожий на чоловіка, який збудував дім свій на землі без підвалин. Води наперли на нього, і він відразу завалився, і руїна того дому була велика». Коли Ісус закінчив усі свої слова до народу, який слухав його, війшов у Капернаум. «Слава тобі, Господи, слава тобі! Чому ви мене звете Господи, Господи, а не робите, що я говорю?» Це запитання до кожної людини, повсякчасно, щоденно. Ти звертаєшся до мене: «Господи, Господи, як ти мене трактуєш?» В пророка Малахії є сказано, що Господь говорить такі слова. Це є 1 глава, 6 вірш. «Шанує син батька, а раб свого пана. Та якщо я вам батько, де пошана моя? Якщо я вам пан, де страх передо мною?» Господь, говорить Господь Саваот. Отож, дорогі браті і сестри, Господь питає нас: ти до мене взиваєш, ти до мене говориш, чому ти не робиш, що я кажу? Є написано: кожний, хто приходить до мене, слухає мої слова і виконує їх. Три слова хочу виділити: приходить, слухає і виконує їх. Це такий ніби цілий процес: приходить, слухає, виконує. І так без перерви: приходить, слухає і виконує. І так він будує дім свого життя. Ну, написано в апостола Якова, в соборному посланні, дуже цікаво, дуже люблю цей відрізок. «Тому, відкинувши всякий бруд та останок злоби, прийміть з покірністю посаджене слово, що може спасти ваші душі. Будьте виконавцями слова, а не лише слухачами, самі себе обманюючи. Бо хто лише слухає слово, але його не чинить, той подібний до чоловіка, що розглядає в дзеркалі обличчя, яке має від природи. Ледве поглянув на самого себе, відійшов і зараз же забув, який він. Хто ж пильно заглядає в досконалий закон свободи і у ньому перебуває, не як слухач забудько, а як виконавець діла, той щасливий у ділі своїм. Чиста побожність, безплямна перед Богом і Отцем, ось у чому полягає: відвідувати сиріт та вдовиць у їхнім горі і чистим берегти себе від світу». Чуємо, що апостол каже: «З покірністю прийняти посаджене слово, що може спасти ваші душі». Знову працює цей принцип: приходить, слухає і виконує. Господь засіває в нас своє слово. Ми приходимо до церкви, ми чуємо читання Євангелія, ми чуємо проповідь, то означає, ми слухаємо. І ми би мали це прийняти, і сказано, з покірністю прийняти. Ні одна людина, котра не має покори, вона не прийме Божого Слова. Вона його буде критикувати, вона буде казати: це мені підходить, це не підходить, це добре сказано, а це не дуже добре сказано, а отець нудно говорить, а нам це задовго, або ще якось по-іншому. Каже: прийміть з покірністю посаджене слово, і воно може спасти ваші душі. Прийміть з покірністю посаджене слово. Коли ти приймаєш з покірністю, воно проростає. І тоді дасть добрий плід. будьте виконавцями слова. Каже, бо виконавець – то той чоловік, який сам себе не обманює, але який живе словом, він зберігає його, і, власне, він його приймає, зберігає, і воно дає у свій час плід. Каже, хто пильно заглядає в досконалий закон свободи і в ньому перебуває, як виконавець діла. Чуєте, як назване Боже слово? Пильно заглядає в досконалий закон свободи. Ось що є Боже слово. Досконалий закон свободи. І в цьому досконалому законі свободи, зауважте, не свавілля, не те, що я буду робити так, як мені хочеться, але закон свободи – це є закон волі. І в ньому перебуває. Я в тому законі хочу жити. Я не хочу жити в беззаконні. Я не хочу жити будь-як. Я не хочу жити там, де мене поневолюють. І я не хочу бути поневолювачем нікого. Я хочу в тому досконалому законі свободи жити і виконувати діло, яке Бог мені доручив. І я буду щасливий у ділі своїм. Ми можемо про Бога знати багато речей. Ми можемо навіть знати на пам'ять Святе Письмо. Але як не виконуємо Божого Слова, ми не маємо ніякісінького досвіду спілкування з Богом. Ніякісінького. Бо ми зразу забуваємо. Ми чули, ми тішилися Божим Словом. Ми тішилися, воно нам так гарно приймалося. Нам сльози текли з очей. Мурашки по шкірі бігли. Таке близьке нам було те Слово. Ми чули, як воно зігрівало нам серце. Але на тому все і скінчилося. Я далі не пішов, не виконував Слова. Для того, щоб зрозуміти, як то воно є, як то Слово Боже приймається і як воно дає плоди, нам треба подивитися на одну особу. Я пропоную вам подивитися на Богородицю. Коли до неї приходить ангел і каже, ти будеш матір'ю Божого Сина, ось тобі та пропозиція від Отця Небесного, вона спочатку злякалася, ну це природня реакція, вона злякалася, і вона просто не зрозуміла, як це має статися. Але вона каже, нехай буде мені по твоєму слову, я виконаю це. Я почула, і я виконаю. Вона це берегла в своєму слові. Потім, коли в 40-й день вони з Йосифом принесли Ісуса до Єрусалимського храму, старець Симеон там прийшов. І він говорив пророцтво про те, що з нею буде, що з тою дитиною буде. І каже, вона зберігала це слово в серці своїм. Бо пророцтво є завжди говорене пророком, але це пророцтво приходить від Бога. І вона береже те слово. Коли її синові було 12 років, і він залишився в Єрусалимі. Вони шукали. І потім вона приходить з Йосифом і каже, сину, чому ти нам таке зробив? Він каже, хіба ви не знали, що я маю бути при справах отця мого? Це також слово пророче. І вона чує те слово і зберігає у серці своєму. І все, що вона бачила, все, що було з ним пов'язано, вона зберігала у серці своєму. І не просто зберігала. Бо це її змінювало, це давало їй сили терпіти, це давало їй силу любити. Ось що є, коли ти слухаєш Боже Слово, ти копаєш глибоко, ти життя своє трактуєш глибоко. Ти, якщо будеш так трактувати життя, ти ніколи не будеш напиватися, ти ніколи не будеш розкидатися словами і їх не виконувати, ти ніколи не будеш красти. Ти ніколи не будеш грішити, тому що твоє першочергове завдання – виконувати Боже Слово. А якщо і согрішиш, то це для тебе буде так некомфортно і так боляче, що ти будеш спішити каятися і знову повертати собі Божу благодать. Ось так, дорогі браті і сестри, виконуємо Боже Слово. Пам'ятайте, приходить, слухає і виконує. Приходить, слухає і виконує. Щасливий такий чоловік. Амінь.
0: Помолімося про Божу допомогу в усіх потребах нашого народу,
1: і, зокрема, кожного з нас. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Благословення Господнє на вас.
2: Ви слухали програму «Слово Боже на щодень» від отця Романа Назаркевича.

0: зараз запрошуємо всіх маленьких українців приєднатися до чарівної майстрині Роксолани Квітки та її чарівної казки на вільному радіо Королівського міста.
1: Миколка і чарівний мікрофон. Жив собі хлопчик на ім'я Миколка. Він був дуже балакучий, любив розповідати історії, вигадувати новини та робити веселі оголошення для своїх іграшок. Його найбільшою мрією було стати справжнім радіоведучим. Миколка зробив собі мікрофон зі старої іграшкової лійки та прикріпив до неї мотузку. Щодня він сідав у куточку, вмикав музику і починав вести своє радіошоу. Але була одна велика проблема. Коли Миколка виходив на подвір'я і хотів щось розповісти друзям, він почав затинатися, говорити дуже швидко, плутав слова і червонів. Він думав: «Я так добре говорю, коли я сам, але як тільки поруч хтось є, у мене нічого не виходить. Я ніколи не буду справжнім радіоведучим». Одного разу, коли Миколка сидів засмучений, його мікрофон та сама іграшкова лійка вмить засвітилась. «Миколко, чому ти сумний?» – прошепотіла лійка. «Бо я боюся говорити з людьми. У мене голос стає тихий, а слова втікають». «Ха-ха!» – засміялася лійка мікрофон. «Справжній радіоведучий не той, у кого гучний голос, а той, хто тренується і не боїться говорити. Послухай мене!» Лійка почала розповідати, що для того, щоб бути хорошим ведучим, потрібно мати. Слова, які слухають, чіткість, щоб зрозуміти, впевненість, щоб вірити. «Слова у тебе є», – сказала лійка, – «але чіткість і впевненість треба тренувати». Миколка запитав: «Як?» «Почни з малого. Розкажи мені історію, дивлячись мені прямо в очі. Говори повільно, чітко. Як ти навчався в школі?» Миколка спробував. Спочатку було важко, але він згадав. На уроках української мови вони вчили, як правильно вимовляти «р» і «л» і як ставити наголос. Він почав використовувати ці знання. Потім лійка наказала: «А тепер іди до своєї мами і розкажи їй про свій день, як ти розповідаєш в ефірі. Не поспішай». Миколка пішов до мами і вперше розповів їй про свій радіозвіт. Він говорив не так швидко, як раніше, і не затинався, бо пам'ятав: головне – бути чітким. З того дня Миколка почав тренуватися щодня. Він читав вголос газети для свого дідуся, він розповідав молодшій сестрі казки, використовуючи різні інтонації. Він не боявся, що хтось його виправить, бо знав, що тренується. І незабаром, коли Миколка знову вийшов на подвір'я, він уже не боявся. Він зміг чітко і цікаво розповісти друзям нову історію. Він зрозумів, що для того, щоб говорити голосно і впевнено, йому не потрібен чарівний мікрофон. Йому потрібен тренований голос і впевненість, яку дає знання. Повчання діткам. Пам'ятайте, діти, щоб досягти успіху у будь-якій справі, чи то спів, чи спорт, чи спілкування, потрібно тренуватися. Якщо вам щось важко, не ховайтеся і не здавайтеся. Наполегливість і щоденна практика – це найкращий чарівний інструмент, який перетворить вашу мрію на реальність. Не бійтеся говорити і використовувати знання, які ви отримуєте в школі.
0: Солодких снів та спокійної ночі бажає вашим малюкам партнер радіопрограми «Мережа магазинів Baby Top».

0: Реклама. Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
1: Це була реклама. Це твоє.

теплий вечір, музика та почуття. Вітаємо вас у ефірі Вільного Радіо.

Історія одного хіта на вільному радіо. Цю неймовірну чуттєву пісню ми чуємо в екранізації «Великого Гетсбі» з Леонардо Ді Капріо в головній ролі, в той самий момент, коли герої дуріють в особняку. Пісня «Young and Beautiful» була написана спеціально для цього фільму, і саундтрек вийшов по-справжньому зачаровуючим, а музичні критики в захваті від використання в ньому джазових інструментів. Те, що пісня повністю розкриває епоху, в якій відбувається дія фільму, не випадково. В створенні пісні «Young and Beautiful» брав участь і сам режисер картини Без Лурман. Причому спочатку це була зовсім інша пісня. Але Лана Дель Рей переписала її, коли подивилася ті сцени, в яких повинна була прозвучати ця класна пісня.

0: Соціальна реклама.
1: Ставай десантником 80-го рівня. Тобі від 18 до 24 років. Приєднуйся до Галицького десанту. 80-та десантно-штурмова бригада запрошує молодих та вмотивованих добровольців на контракт. У нас сучасна зброя та екіпірування. Навчання з найдосвідченішими інструкторами. Ну і достойна фінансова винагорода. Більше інформації за номером 068 916 0028. Приєднуйся сьогодні, щоб захистити своє завтра.

Вітаю вас у просторі ночі. Це окопна свічка і я її ведучий Степан Жало. Тут авторські тексти оживають завдяки голосам героїв сучасної війни, де ви поринете у різноманіття музичних жанрів та роздумів захисників та захисниць, які чіпляють до глибини душі. Підсувайтесь поближче, будемо зігріватись.

Дякую всім, хто був поряд із нами. Пам'ятайте, чому ми тут. До зустрічі наступної темної ночі. Честь і слава!

Вільне радіо. Твій музичний шедевр.

заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє вільне радіо.

0: хочу.
1: Бажаю здоров'я. Мій позивний «Жало». Окопна свічка на вільному радіо – це авторський радіопроєкт, присвячений сучасній українській музиці та поезії, що народжується в умовах історичних випробовувань і суспільних трансформацій. До зустрічі кожної будньої ночі. Честь і слава!

0: Вільний неформат на Вільному радіо.
1: Бажаю міцного, слухачі Вільного радіо. Сьогодні у рубриці «Неформат» ми поговоримо про полтавський рок-гурт «Дельтора». Заснований в 2002 році, колектив вирізняється багатогранною музикою та глибокими текстами. Музичний стиль «Дельтори» характеризується як арт-рок з впливами традиційного хардкору та етнічних елементів. Тексти пісень виключно україномовні, що підкреслює національну ідентичність гурту. Їхня творчість відрізняється багатим інструментальним аранжуванням та глибоким змістом, що робить їх музику унікальною на українській рок-сцені. Учасники гурту постійно працюють над новим матеріалом, і на сьогодні їх концертна програма триває понад півтори години. Слухайте якісну українську музику та підтримуйте вітчизняних артистів. До зустрічі у наших наступних ефірах.

Це Хорунжий Степан Жало. Підсувайтесь поближче до нашої окопної свічки. Тільки тут ви почуєте музику, прозу та роздуми тих, хто зараз не спить разом з вами. Петрович, запалюй!

Дякую всім, хто був поряд із нами. До зустрічі у нових випусках радіопрограми «Окопна свічка». Слава Україні! Ваш невідомий хорунжий Степан Жало.

Вільне радіо. Твій музичний шедевр.

радіо. Живе в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.

0: Не формат на Вільному радіо.
1: Бажаю міцно, слухачі Вільного радіо. Сьогодні у рубриці «Не формат» ми поговоримо про українського співака та музичного продюсера Дові, справжнє ім'я якого Андрій Вдовиченко. Народився 19 липня 1992 року в місті Ковель Волинської області. З дитинства Андрій навчився грі на гітарі під керівництвом свого батька, що заклало основу для його майбутньої музичної кар'єри. Творчість Дові характеризується поєднанням жанрів поп та R&B, що створює унікальний стиль артиста. Його музика вирізняється мелодійністю, чуттєвими текстами та сучасним аранжуванням. Окрім власної творчості, Дові активно співпрацює з іншими українськими виконавцями, виступаючи як автор пісень, гітарист та музичний продюсер. Слухайте якісну українську музику та підтримуйте вітчизняних артистів. До зустрічі у наших наступних ефірах.

0: живе в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.
1: Реклама на Вільному радіо. 068 955 11 66.

Це твоя тепла осінь. Вітаємо тебе на вільному радіо Королівського міста.

Вітаю вас у просторі ночі. Це радіопрограма «Окопна свічка». Мій позивний – Жало. Запрошую вас почути музику, прозу та роздуми тих, хто зараз із вами не спить у бліндажах та окопах. Присідайте поближче.

0: Дякую всім, хто був поряд із нами. Нехай буде з вами сила і мужність. Шануймо героїв, честь і слава.
1: Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.